0: ne kwa ye na yenkwa kasoa ne mpote munra na nke kasasi yesi na ade achi ye kasoa SCC ensio ko muko hwesusa na nka ewo hono mom ko ya be ma bi amfie be sa duasa ene wawu oda hono mti na yesi nra ne omke nka ye no ebi abeka ho kofia je kofa ba ye firi nura reporter achi ne yesi ne so na wonnam woni na ni abre kofi ma ho
1: ebu abejo so
0: ye be ma yi wo ma hu ba bi ofiri ye hu na busuafo
1: Bema hindi enyadi asisi ya mnuka.

enche biana yesore so na sports crew no atena se ene Ivory Coast ene Norway round of 32 omo de sise so teams akese etete hwe no nya de ketwante no ye the live commentary de mo ham ebrel ewo asempa 94.7 ye fund business ese akwantu no apese wutu no ehaya obetumi atu kwan se VIP so ntu VIP ho sika eye ye fan woni omo nkasa wo 0303 955 728